0: Ali su jako otvoreni. To znači kad općina ali s ispušom se jedna delegacija ulazi, jarce se pogleda, ja ne znam, muzeum, a trita jedne kašne, dojde jedna delegacija iz Jarovca u Novoselo, to se skupa pomina, ali je mogućnost za dica skupa na športskom tlu, skupa igaju jedan turnir, also skupna studija i za gospodarstvo, sve je moguće. Za teme nisu fiksirane.
1: Do kada teče to tekakav rok za natjecanje?
0: No, ta fond biži do koncem 2028. leta, a permanence zna ovdje kod nas javit. Maksimalno duranje od projektov je 1,5 leta. Maksimalna svota podopiranja je 40.000 eura.
1: Za jedan projekt?
0: Ja, a 3x2 leta su sjednice kada se prik ovih ideja onda odluči.
2: Je rekao Harald Ladić u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Osebujna imidž kampanja za gradišćansko-hrvatski jezik da se je jur tematizirala pri sjednici Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu. Tamburaški sastav gimnazije Gornja Pulja je čir na večer sudjelivao pri nesvakidanjem koncertu u Listovoj dvorani u Rajnofu u okviru Crossover 2026 projekta Limenih glazbov, pri kojem je suorganizator Gradišćanski savez limene glazbe gostuje ovje dane blizu 150 mladih muzičarov iz Kine u Gradišću. Pandiljak su igrali koncert u Solunku, a čir u Rajnofu. Kako je došlo do sudjelivanja tamburaškog sastava gimnazije Gornja Pulja, razlaže peljačica Štefi Karal.
3: Moj koleg Marton Iješ, s kim podučavam i u Burti i na Pulji, je jedan od glavnih organizatorov ovoga događaja bil. A on mi je pital je li bi se mogla predstaviti mi tamburaši u par jačak igrat.
2: Čas ste igrali, kako ste se pripravili na to, pred svim sada su prazniki?
3: Točno, to nije bilo lako za organizirat, ali hvala Bogu su se našli dva bivši školari naše gimnazije, ki su bili onda i pripravni nam pomoć. Ja znam, u praznike ima svaki druge obaveze ili su na letovanju ili imaju kakav drugi program, ali na kraju smo onda bili devetimi. Ja sam jako zavala svakomu ki je svoj slobodni čas ofroval za ovo, se mora za istinu reći, jer smo sada cijeli juli probali, bili smo redovito u školi, škola bila otvorena do podne senek, a konkretno smo se zavježbali tri jačke, dvi narodne jačke i to klinčac podružice je bil i kipije vince i jednu dalmatinsku jačku i to ne diraj moju ljubav.
2: I kako ste doživjeli UF nastup, to sad nije svaki dan je tamburaški nastup?
3: Točno, to je bilo čisto novoga za nas sve, mislim. Bilo jako lijep doživje. Moja prednost je bila da sam u sobotu bila u Gornjišica i da sam nekoliko dicije mogla upoznat. Ar smo imali i workshop o tamburi. A onda sam im dala mali uvid u tambure, znači ja sam imala svaki instrument sobom, sam im to predstavila, sam dala na početku kratki pregled o gradišćanski Hrvati. Hvala Bogu su imali oni i dolmičara za nas, to znači nije bilo problemu pri komunikaciji, to je bilo jako ugodno moram reći. A potom sam onda s njimi malo djelala, znači pol drugu uru smo imali na raspolaganje, onda sam si premislila kako bi mogla dicu malo upoznat s tamburom i tako sam ne podijelila u grupe i to jedni su napravili ritmičke vježbe, a druga grupa je onda bila pjevačka grupa, tako rekao, mi smo pjačili joj meni joj, a treta grupa je tancala kuelo.
2: U ovoj delegaciji iz Kine nisu bili samo mladi muzičari ki igraju limenu glazbu, nego i ki igraju njevu tradicionalnu narodnu muziku. Imaju oni, znam da ča spodobnoga, ča bi se moglo kako tako znan i meru prispodobit s tamburom.
3: Da, ali ja moram iskreno reći da se s tim nisam bavila jer sam imala dosta posla se s mojimi tamburaši na nastup pripraviti, ali oni su imali isto, tako rekuć, to su bili Langhals Lauten, mislim, znači to more biti da je to ista familija kao tambura, ima do isto žice, ali nisu imali terzalice u ruka, nego su to zaistinu rukom igrali. Mislim da sam čula, to je ime

0: ducha, ako si sada dobro spominjem, da to nije narodni instrument i to je bilo zaistinu jako, jako interesantno.
1: Gostovanje delegacije mladih muzičarov iz Kine će završiti danas na večer koncertom u Bečanskom Musikvereinu. U Ugarskoj je kod Ferterakoša odpodne zbusno oganj, ki se je friško proširio na kih 10 hektarov. Ugarski mediji javljaju da je dosigao i Lozu. Na austrijanskoj strani blizu granice su u službi ognjobranci iz Cindrofa i Svete Margarete ciljem da ne bi oganj prešao na ondešnje hatare. Ogroman dim da je kilometre daleko bio za viditi.
2: Danas.
1: Po prvi put od privremenog ukidanja US napadov na cilje u Iranu su iranske vojne snage u minuloj noći pustile rakete na vojne snage Sjedinjenih Amerikanskih Držav. To javlja US vojska napade da su mogli odbiti. Međutim je US vojska skupa sa Saudijskom Arabijom atakirala cilje u Iraku. U Francuskoj je prefektura Bordeaux dozvolila stanovnikom 3 preventivno evakuiranih sil vraćanje u domovinu. Ova sila nisu bila pogođena od ognjev. Polak izvještajev je govor od oko 57 tisuć ljudi. Svega skupa je od minuloga ta jedna pobiglo kih 220 tisuć peršuan. Slijedi još prognoza vremena. Današnji dan će završiti pretežno sunčano i vruće. Noć će biti vedra, a vjetar iz juga će oslabiti. U noći će ostati teplije s temperaturom med 18 i 23 stupnji. Zutra četvrtak će biti jako vruće s temperaturom dana med 33 i 37 stupnji. Svitit će sunce, kojekrat će biti oblakov na nebu. Od podne se ne moru potpuno isključiti pojedine grmljavine. U srednjem i sjevernom gradišću će puhati umjeren vjetar iz juga. Prik zutra pjetak će temperatura dostignuti 38 ili u sjeveru još i 39 stupnjev. Cijeli dan će svititi sunce, samo pojedinačno će biti oblakov. Dijelom će puhati umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!
2: Širom barom.
3: Pri Kiritofu s malo drugačijim konceptom u malom borištofu su se ljetos dobro zabavljali.
4: De nas je lipo napunilo, ja mislim da je dobro za selo i za društvo i za kulturu. Za mene se zvana jedno vidi lip večer je de nas, lipi ljudi ovdje, moja žena uza mene. To paše.
3: Dobar večer. Pri ovom vrućem večeru vas ja, Petra Marija Živković, najsrdačnije pozdravljam i se ufam da ste današnji dan dosle dobro prebavili. Kod ste čuli je svečevanje Kiritofa u Malom Borištofu tema prinosa, čut ćete i duas drugoga kod, na primjer, Čuda čuda mužike. Prvajačka je od grupe Vigor i zašla je pred par dani, a naslov je Kao tequila. U njoj ne slavu alkohol, nego to da more zaljubljenost prouzrokovati jaču pijanost nego kakova druga stimulanca.

0: Širom šarom.
1: Pred svimi ljetni meseci, kad se ljudi vozu na odmor i su stani prazni, upozoravaju na pogibel provalov i susjedi moru biti hasnoviti, ako uptuča neobičnoga i zovu pomoć. Blizu Varuša Bad Kreuz na Kuninsku je srično završila ovakova intervencija policije, ar se je provala ispostavila kod ča drugoga. Jedna žena je u susjedskom stanu vidjela svititi koga sa žijapnim lampušem, ča bi mogao biti znak za kakov zločin. Zvala je policajce, ki su došli nekolikimi auti i su dodatno nazvali u pogodjenom stanu u kojem živi seniorka. 86-ljetna je pomjerila situaciju, ar ima sljedeći uzrok da na mjesto električne struje koristi žijapni lampuš. Ona ovako špara struju. U vremenu visokih struaškov za energiju je to još i jako razumljivo. Policajci su pohvalili pažljivu susjedu i su rekli da je bolje zvati jednoć preveć pomoć nego da se čeka dokle je prekasno. Velik smo na kraju od Širom barom, ča ne znači da je konac hrvatskoga programa za danas. Po visti u deveti imate priliku da se zabavljate s hrvatskimi jačkami u našem mozaiku muzike. Ja bi se veselila ako vas moram pritom pozdraviti i mojte na svaki način još ugodan i lijep večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković, zbogom.

Po skoro jednoj uri dugo radioprograma s hrvatskimi jačkami u našem mozaiku muzike se ja na ovom mjestu pred zadnjom jačkom kanim oprostiti od vas i vam hvaliti za vaše zanimanje za našu emisiju i mojte još lip i ugodan večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković, i kod uvijek, laku noć.